svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

0: doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Yeah.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Evo nas dan antifašističke borbe, mnogima neradni dan, ali ne i nama.
1: Ne i nama, ne, bar ne ovoga svima nama. Marko, očito je.

0: extraordinary power to eliminate its modular.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Vaš dan ide dalje.

0: ovih noćnih termina utakmica jedan lijepi sukus cijelog prvenstva i svega što se događa u našim eto, dnevnim emisijama. Sve pratimo, sve imamo pod kontrolom, ništa nam ne može promaknuti.
1: Tako je, tako je. Da ne moramo sad mi tu bez veze 100 dana pričati ovoga onome što se dogodilo prošle noći. Ima to, ima i stručnih od nas. Ne bi čovjek vjerovao, ali ima i stručnih.
0: Pa ja sam te baš htjela pitat, mislim, bez obzira na to jesi li ti sad evo recimo za vikend gledao recimo koju utakmicu ili?
1: Normalno sam gledao.
0: I koja ti je bila najkasnija koju si gledao?
1: Koja mi je bila najkasnije mi je bila, ali sve mi se izmiješa i ne znam više sad kad je koja utakmica. Gledao sam i ove u terminu do tri sam gledao nešto, ne sinoć sam gledao samo prvo poluvrijeme utakmice. Uruguay zelenorski otoci.
0: Nadala sam se da će ovo duže trajati.
1: Ali koliko mi se izmiješa, pa da, pa da, da, je, ozbiljno. E, to sam gledao prvo poluvrijeme i onda sam sad vidio da je ovoga, da su zelenorski otoci ponovno, jer ja sam vidio kad je bio preokret Uruguaya, dakle, iz 1-0 na 2-1, a ovoga nisam uspio vidjeti da su zelenorski otoci do kraja utakmice izjednačili na 2-2.
0: Evo vidiš, pa ti spavaj.
1: Pa ti spavaj, da, idi na posao.
0: Da, evo sad vam je Hrvoje malo otkrio, međutim sve ostalo što nije otkrio onda u 9.35, a do tada naravno još imamo tu jako puno mi posla i druženja, tako da je o tom potom, o tome ćemo nešto kasnije. Naravno u sedmici ćemo krenuti sa našim weekend reportom. Znam da mnogima, s obzirom na to da je praznik, produženi weekend još traje, međutim to nije razlog da s nama ne podijelite kako je prošao ovaj vikend i što se točno sve radilo. Tako da slobodno se javite 099-616-7002. Imam ja neke stvari za podijeliti, to ćemo evo za par minuta onda sve i pročitati i pustiti. Buduš ti?
1: Imam ja.
0: Pa dobro, super, meni je to drago.
1: Sam ti.
0: Tako da slobodno se javite za weekend report, javite kako vam je prošao vikend, a osim toga naravno tu je bilježnica kad ipak gledamo malo u budućnost, ne samo u prošlost. Tako da javite onda što se događa i čemu se veselite i čemu strepite ovoga tjedna. Čujemo se brzo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Anđelina zove da im skinemo krila i animatori doveli su nas do 7:12, evo za koju sekundicu i 7:13. Dobro jutro svima koji ste uz nas. Vidim da vas ima i to mi je baš drago, jer znači da evo ovaj praznik ipak prolazi ili radno ili onima koji ne rade sa nešto ranim buđenjem. Recimo među njima je Jozo koji nam kaže da se ne sjeća kad je ovako rano ustao i to je poslao, to jest ovako kasno ustao. I to je poslao u 6:47.
1: Ja, kasno ustao.
0: Da, da.
1: Dobro,
0: da.
1: Svaka čast. Pa dobro, ne kažem ja, ima ljudi koji vole rano ustajati. Svaka čast. Ja nisam jedan.
0: Da, nisam ni ja. Ali dobro, evo. Ajmo se mi baciti na malo povijesti, odnosno prošlosti, pričati o vikendu koji je iza nas, kao i uvijek ponedjeljkom Weekend Report.
1: A to?
0: Kad podijelimo kako nam izgleda vikend, pa Hrvoje, molim te, kreni.
1: Ja da krenem. Pa evo, jučer smo bili na jednom rođendanu, lijepo, baš smo se lijepo fino proveli ovoga od bratića. Mali je slavio prvi rođendan. Tomislav, sretan rođendan ti,
0: sretan rođendan ti.
1: I bilo je krasno, evo ga, na jednom ovoga, ono OPG-u, znaš, u blizini Kutine, i baš ono, lijepo, fini, sunčani dan, unutra lijepo, klima radi, meso, lijepo, fino, odlično.
0: I čekaj, to je to.
1: To je to.
0: To je to što želiš podijeliti od ovog vikenda.
1: Pa,
0: nemaš apsolutno ništa više za reći.
1: Pa dobro, mislim, ja sam gledao tu utakmicu u subotu, Nizozemska, Švedska.
0: Ali nisi mogao?
1: Ali ipak nisam mogao jer sam morao doći primiti nagradu.
0: Evo vidiš, to čekam.
1: Dobro,
0: dakle, čovjek
1: pa
0: neće se pohvaliti, molim te. Pa, mislim, bravo, Hrvoje.
1: Pa dobro, hvala i ne znam šta da kažem.
0: tako si dok si nagradu primao. Hvala, evo, ne znam što
1: prilike, da, da, ništa, da, ništa riječiti od toga. Ovoga. Pa, dobro, bili su, završili su dvani satire i evo ga. Dobio sam nagradu za sporednu mušku olimpijadu.
0: Evo, ja ću pohvaliti
1: našeg Hrvoja. Kako ću ja sad, šta?
0: Pa dobro, pokažeš, pa evo, hvala, drago tako mi je, dobio sam nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu.
1: Evo, to kažem, evo ga, hvala.
0: Bravo, čestitke.
1: Evo.
0: Slobodno pošaljite Hrvoju čestitke za ovako našeg skromnog gospodina ovdje, 099-616-7002. Moj vikend, sad slušaj kako se hvali. Sad slušaj kako se hvali.
1: Ajde,
0: dakle,
1: jučer
0: sam prvi put igrala padel.
1: Dobro.
0: I moram reći da prvo, jako mi se sviđa sport. To je prva stvar. Druga stvar, ide mi super. I treća stvar...
1: Nije mi bilo dobro poslije.
0: Ne, bilo mi je dobro, bilo mi je sve okej, okay, međutim moram samo se malo požaliti na jednu stvar. Naime, igrala sam prvo sa svojom prijateljicom Džinom, nakon toga nam se pridružio Marko. Znate, onaj čovjek koji inače ovdje s nama i priča.
1: Znam.
0: Uglavnom, igrala sam s njim koji je dugo trenirao tenis i stvarno mu ide. Mislim, ja sam trenirala ne dugo kao on, ali dovoljno da bi mi išao u padel.
1: Znači, vi ste te stari tenisači.
0: I onda mi se odlučio Marko rugati jer mu je bilo jako smiješno i simpatično kako sam ja prestrastvena i kompetitivna dok igram padel.
1: Aha. Dobro.
0: Imala sam problem sa ovim jakim loptama, recimo, baš iz mene je valjda, rekla sam mu da izlazi sav bijes koji imam prema njemu na kupljeni. Recimo, ako bi mi loptica išla visoko gore i onda bi ja onaj smeš odvalila.
1: De?
0: Međutim, to na padelu trebaš ipak malo nježnije i malo ipak više prema dolje napraviti.
1: S osjećajem.
0: Da, jer ti nije toliki teren.
1: Okay,
0: i onda ti zapravo loptica odleti u ovaj plastični zid.
1: Dobro.
0: Što je zapravo out. Jer po pravilima padela, što nisam znala, znala sam da se loptica može odbijati od te plastike, međutim loptica ti prvo mora udariti u teren,
1: pa onda odbijanac.
0: Onda odbijanac, onda se može vraćati loptica.
1: A ti si direktno...
0: A ja ono razvalila, nadala se da ćemo u glavu.
1: Loptica kad ide prema tebi, a ti samo ko da vidiš facu Markovu ono na loptici.
0: Da,
1: kako ti smije i dom.
0: Da.
1: Dobro, razumijem te.
0: U svakom slučaju, super. Evo.
1: Dobro, ja bi se toliko hvalio da sam igrao padel. Ovo moje
0: ali
1: ništa.
0: Nisi.
1: Ovo je
0: ali
1: ništa
0: nisi
1: prema tome.
0: Uglavnom, 099-616-7002, što imate za reći za svoj vikend? Tu smo, slušamo sve i pratimo, tako da slobodno se pohvalite. Tu smo i uživo, 01-616-7002.

0: ocelili i slično, pa evo sad se spajaju preko našeg programa. Hvala svima još jednom koji se javljate. Naravno, tu smo za sve vaše ideje, poruke, želje, ne znam, pozdrave, što god.
1: Možemo biti rame za plakanje ako treba, ali nadam se da to neće biti slučaj
0: tako
1: ovog
0: je.
1: Dana.
0: 099-616-7002, kao što sam već i nekoliko puta najavila, a mislim da je red da ovaj sad počnemo kako treba, a to je s jednim Darkom Rundekom. Ovo je Apokalipso. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Svaki dan s drugim.
1: Pola grada sad po kiši gaza, biće poma, biće krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Mogu vas nešto zamoliti? Kad ja dignem glavu, ja ću reći jedan stih, Meri, ti kažeš aha, kad te pogledam.
1: Ok.
0: A kad drugi stih, kad pogledam Anita tebe, ti kažeš
1: aha.
0: Ok, dobro. Što nije u redu s tobom, draga?
1: Aha.
0: Ide li ti sve nizbrdo?
1: Aha.
0: Je li to jedino što razumiješ?
1: Aha.
0: Ovo je ono što trebaš znati. Volio sam te, iako to nije bilo vidljivo. Ja tebe ne volim, ti mene ne voliš. Misliš da je prekasno?
1: Aha.
0: Nakon svega što je rečeno i učinjeno, bilo je ispravno što si pobjegla. I don't love you, you don't love me.
1: Mm-hmm.
0: Ovo je veliki hit, da, da, da.
2: Da, da, da.
1: Ajoj.
3: Ich lieb dich nicht, ich lieb dich nicht. Aha. Da, da, da.
0: Evo kako su pjesme jednostavno zvučale.
1: Ja,
3: okay, da.
1: Da, da je to u mojoj glavi. Koja je to pjesma? Ne, ne, to nije.

0: Bravi.
1: Bravo.
2: U ovom sastavu još nije bila zapjevana.
3: Ja mislim da Bralić i Intrade su ugroženi. Možda nisu svjesni.
2: Možda opet slušaju Kajer 2, vidiš da su oni fanovi.
3: Da.
1: Da, da.
3: Ali svi ovi Šufi, ti Kambi, mislim da nije im sad sve jedno.
1: Sad, ove da, sad se moraju zapitati ozbiljno.
3: Javlja se tko? Tomislav Bralić. Slušam, smije se jako, ali nas sve i pozdravlja.
1: E, pozdravljamo i njega.
3: Da, tako da sad glas je otišao među klape, da se u Zagrebu formirala jedna nova.
1: Nova klapa.
3: Kovačiček, Dimšić, Kosovec, Turkalj.
2: Ale, sad bar znaš ko ti je sa estrade najveći fan HR2 i Music Baba.
3: Je.
2: Mislim, evo, šta god je bilo, čovjek sve zna i sve prati.
3: Da.
2: Ništa mu ne promaže.
3: Ako je došao do suradnje sa Tomijom. Čuo je na radiju čovjek, na drugom programu.
1: Da. Legenda.
3: Veliki pozdrav Braliću.
1: Braliću, pozdravljamo te, legenda.
0: Pozdrav.

0: samo znam da je dosta veliki naglasak bio na izgledu, znate, biti mlad, biti vitak, biti zgodno odjeven i tako.
1: Piši, piši. I onda su rekli da bi oni voli da ja budem član te neke nove grupe, ali da ako bi mogla obući mini suknju, da vide da nemam nekakve čudne noge.
2: I ja onako, vidite, ja imam 19-20 godina, neću. Ja sam možda željela neki novi život, neki novi početak.

Moja tvrda konavoska tikva je rekla, nećeš se ti vratiti u zemlju i da te onda neko pita što si napravna, a da ti odgovoriš pokunjena, ništa.

I onda mi je nakon jednog nastupa došla producentica od Gladys Knight, imam dan danas njezinu vizit kartu, i ona mi je rekla, kaže, molim te, samo nemoj otići, budi malo strpljiva.

jedino što mi nije pasalo da sam morala onda stanovati ili u Minhen ili Hamburg. U Hamburg da odaberem. Da, jedino se nisam mogla nekako, eto, odvojiti od Hrvatske, od Nikice, od Zagreba.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Drugi dio dana.